Третий сейчас дадим, а ну зачем сейчас поставьте? Сейчас раз там, мыня, мыня на гроб. А мы так можем дома ночью мыня на гроб. Как на обувь? Астрин зачем? Кива околик, я дусь. Avem vreo 60 de ani. Era așa. Avem vreo 60 de ani. Băi, eu nu coboram din mașină, frate. Nu făcea la toaletă. Tot timpul numai în mașină, în mașină. Părească Dumnezeu. O, bă, mișcă. Ia uite, bă, gata, bă, nunți. A, sunt la trei ani aici, mă întorc înapoi. Nunți, bă, nunți. Haide, băi, mai dă-te și tu jos din mașină, mai... Bești tu o cafea, nu văd, frate, băi, numai în mașină să trebuie. Da, a crăpat în mijlocul intersecției, că cu capul pe volan, îl claxonau aia acolo. Băi, cam asta e soarta noastră, cam asta e soarta noastră. Te aduce aminte acum vreo 3-4 ani de zile în urmă. Au crăpat 4-5-6 chiar, pe la Cobolcescu, la rând, băi, băi. Că știi că tot s-auzea, mama, a mai murit încă una. La Cobolcescu, mă? Aoleu! Ăla e criminal, prâșcă. Merită glonțe, băgăm, doamne, iertă-mă. Vreo 6 inci a murit. Mai era unul gică moldovean, nu, era la Cristaxi. Unul cu mustață, așa, mai înăltuț. L-a găsit mort pe Valea Oltului acolo, mergea la... Să ducă banii, probabil, ținuși, spre garaj. L-a găsit mort și pe ăla la volan.

Hai să încingem încăzătoarele la fond primăvaratic, cu fluier electronic, trage mutul la SLS, aparat pentru patru toamne înainte. Vă dorim să scoază cu cașul sărat de baie și vă mă licuța digitală. Digitală.

și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

Бătrânii oameni, băiat, ca pe mine e dragostea. Bătrânii oameni, băiat, ca pe mine e dragostea. Cum am bătrânii dragostea, cum am bătrânii dragostea, cum am bătrânii dragostea, cum am bătrânii dragostea.